0: relatează agenția AFP. O trecere apropiată de teren unui obiect de o asemenea măsură nu se produce decât o dată la câțiva ani, deși de această dată luna strălucitoare și apropiată de noi ar putea stânjeni observarea în momentul în care asteroidul se va afla cel mai aproape de Pământ, descoperit în 1997 și denumit 1997 NC1, acest corp ceresc teluric are o mărime de aproximativ 750-1650 de metri, potrivit calculelor bazate pe estimarea albedoului său, adică acea cantitate de lumină solară pe care o reflectă. Asteroidul va trece cel mai aproape de Terra sâmbătă la ora 11:14 GMT cu o viteză de 8,9 km pe secundă. Asteroidul va putea fi observat din regiunile emisferei nordice în timpul fazei de apropiere de aproape peste tot în lume în momentul trecerii prin punctul cel mai apropiat de Terra. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cei mai mulți oameni nu se maturizează, ci doar cresc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un singur nume.

0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Proprietarii clădirilor cu risc seismic ar putea fi amendați cu până la 20.000 de lei dacă nu încep lucrările de expertizare și consolidare în cel mult 2 ani de la încadrarea imobilului într-o clasă de risc. Un proiect de lege propune ca primăriile să nu mai aibă nicio responsabilitate financiară sau juridică în acest proces, iar costurile să fie suportate integral de proprietari. În prezent, consolidarea clădirilor se face cu ajutorul unor programe finanțate de stat, inclusiv prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, ori cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua propunere elimină însă obligațiile primăriilor și limitează rolul acestora la informare și monitorizare. Responsabilitatea este transferată integral către proprietari. Specialiștii din domeniu spun că legea nu face decât să îngreuneze și mai tare situația clădirilor cu risc seismic și mai ales a proprietarilor care nu au bani pentru reabilitare. Numărul cetățenilor străini cu permis de muncă în România s-a apropiat de 150.000 la finalul anului trecut, în creștere puternică față de anul anterior. Specialiștii spun că fenomenul va continua și chiar se va permanentiza pe măsură ce economia se dezvoltă. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, numărul străinilor cu permis de ședere temporară în scop de angajare a ajuns la 149.558, cu aproximativ 47% mai mult decât în anul precedent. Cei mai mulți muncitori provin din Nepal, urmați de Sri Lanka, India, Turcia și Bangladesh. Majoritatea ocupă locuri de muncă în domenii precum livrări, manipulare de marfă sau industria Horeca. Sociologii avertizează că pe fondul scăderii populației și ale migrației românilor, imigrația ar putea deveni esențială pentru susținerea pieței muncii în următorii ani. Antreprenorii români conduc detașat în Europa la capitolul relocării startup-urilor în străinătate, potrivit unei analize realizate de Joint Research Center, care arată vulnerabilitățile ecosistemului local de inovare și finanțare. Datele oficiale ale Uniunii Europene arată că 14,9% dintre startup-urile românești finanțate de fonduri de venture capital își mută sediul în afara țării, acesta fiind cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. România este urmată la mare distanță de Bulgaria și Lituania, în timp ce economii mai mature, precum Italia și Spania, au rate de relocare de doar 1%, respectiv 1,9%. Studiul indică faptul că lipsa finanțărilor mari și accesul dificil la piețe sunt principalele motive pentru o relocare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai eficient și nimic nu costă mai ieftin ca prevenția. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumatorii trebuie să verifice autenticitatea site-urilor pe care le folosesc pentru cumpărături pentru a evita capcanele online în condițiile în care volumul tranzacțiilor online și activitatea infractorilor digitali cresc semnificativ potrivit platformei Dreptul la Banking.ro, o campanie a băncilor din România. Este esențial ca adresa să înceapă cu https://, să existe simbolul lacătului închis în bara de navigare și să fie prezentă o secțiune reală de recenzii de la alți clienți. Magazinele necunoscute sau care nu oferă date clare de contact trebuie evitate. Trebuie să vă asigurați că furnizorii sunt autorizați și au o prezență online legitimă și constantă, căutând și verificând recenziile magazinului din mai multe surse. În cazul apelurilor suspecte, reprezentanții băncilor recomandă clienților să închidă telefonul. Atacurile de tip inginerie socială sunt în creștere. Băncile nu solicită niciodată datele cardului, parolele de acces la conturile bancare și coduri de acces confidențiale. Orice apel în care se cer astfel de date sau în care persoanele sunt manipulate să meargă la bancă, să contracteze un credit și să retragă banii în numerar trebuie încheiat imediat. Clienții sunt sfătuiți să contacteze instituția bancară printr-un canal oficial. Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viață. O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite fiind asociate cu factori modificabili. Schimbările de comportament, intervențiile medicale și reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an la nivel mondial. Potrivit unei analize realizate de Organizația Mondială a Sănătății, peste o treime dintre cazurile de cancer diagnosticate la nivel mondial sunt asociate cu factori de risc prevenibil. Datele arată că în 2022 au fost înregistrate aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer, iar aproximativ 38% dintre acestea au fost legate de 30 de factori de risc care pot fi modificați. Totodată, analiza indică faptul că milioane de cazuri fatale ar putea fi evitate prin intervenții medicale adecvate, schimbări de comportament, reducerea riscurilor profesionale sau limitarea expunerii la poluanți din mediu. Un sondaj recent realizat de o instituție financiară nebancară arată că aproape 2/3 dintre românii, respectiv 64,9%, se confruntă cu dificultăți financiare constante sau recurente, un semnal clar al presiunilor economice tot mai accentuate asupra populației. Potrivit studiului, aproape 4 milioane de români, adică aproximativ 20% din populație, sunt considerați invizibili în ochii societății. Aceștia includ familii monoparentale, muncitori la negru, pensionari vulnerabili, mici antreprenori, agricultori de subzistență, șomeri de peste 50 de ani și tineri talentați din medii defavorizate. Această categorie este adesea ignorată de politicile publice, deși face parte integrantă din realitatea socială. În ceea ce privește piața muncii, aproape 30% dintre români consideră că principalul obstacol în obținerea unui loc de muncă decent este nivelul scăzut al salariilor. De asemenea, 25% dintre respondenți cunosc persoane care lucrează la negru, iar 15,3% au fost plătiți integral sau parțial la negru în ultimul an, un procent în creștere față de 2022, când se situa sub 10%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Convingerea este de multe ori mai eficientă decât forța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prețurile tot mai mari și condițiile de creditare tot mai stricte au scăzut interesul românilor pentru cumpărarea de locuințe. Un studiu arată că cei dispuși să își cumpere propria casă sunt cu 10% mai puțin decât anul trecut. Ca urmare, închirierea pe termen lung a devenit o opțiune tot mai căutată, mai ales în marile orașe. Un studiu realizat de o companie de profil arată că intenția de cumpărare a unei locuințe a scăzut la 33% pentru 2025 față de 43% cât era anul trecut. Asta se întâmplă din cauza prețurilor tot mai mari ale locuințelor, dar și a condițiilor dure de creditare. În consecință, românii rămân în chirie mai mult timp, în special în marile orașe. 3/4 dintre românii de la oraș sunt proprietari de locuințe, 16% coabitează alături de rude sau prieteni și doar 11% plătesc chirie. 3/4 dintre români sunt îngrijorați de efectele schimbărilor climatice. Este rezultatul unui studiu realizat la comanda Greenpeace România. La sondaj au participat 600 de români. Peste 80% din populația urbană a României consideră că schimbările climatice reprezintă o amenințare reală, arată un sondaj realizat de Ipsos la comanda Greenpeace România. De asemenea, 76% dintre respondenții români sunt îngrijorați de efectele schimbărilor climatice și de pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru România. Doar 34% din respondenți consideră că România este pregătită să se adapteze și să prevină efectele schimbărilor climatice. Studiul mai arată că 68% dintre români înțeleg impactul activității umane asupra accelerării schimbărilor climatice. Cei mai mulți români sprijină extracția gazelor, însă procentul acestora a scăzut de la 64% în 2024 la 57% în 2025, mai reiese din cercetarea comandată de Greenpeace. Peste 60% dintre cazurile de minori dispăruți în ultimul an reprezintă plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centre ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, informează un comunicat al organizației Salvați Copiii România. Fenomenul copiilor dispăruți este cu atât mai alarmant în România, cu cât dintre cele 9548 de sesizări privind minori dispăruți procesate în perioada 20 mai 2024-20 mai 2025, peste 60% reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele de ghea SPC, potrivit statisticii Inspectoratului General al Poliției Române, solicitate de organizația Salvați Copiii România. Cu toate că numărul cel mai mare de sesizări privind dispariția se înregistrează pentru copiii de peste 14 ani, îngrijorător este și numărul mare de peste 100 de sesizări privind disparițiile la copii cu vârsta sub 5 ani. Experții Salvați Copiii atrag atenția că aceste plecări voluntare ale copiilor sunt adesea un semnal de alarmă privind experiențele negative pe care aceștia le trăiesc și a dezechilibrelor emoționale cu care aceștia se confruntă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În viață nu primești niciodată ceea ce meriți, ci ceea ce negociezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Turismul medical este în creștere de la un an la altul și România nu face excepție. Sumele cheltuite de străini în clinicile de la noi au trecut într-un singur an de 20 de milioane de euro. Cei mai mulți vin pentru tratamente stomatologice și operații estetice pentru că intervențiile sunt mai ieftine decât în țările lor. Numărul străinilor este completat de românii care locuiesc peste hotare. Străinii confirmă că preferă România pentru că în țara lor de origine ar aștepta prea multă vreme să ajungă la un specialist. În plus, au mare încredere în medicii de aici. Stomatologii confirmă că numărul pacienților care vin de peste hotare este tot mai mare în ultima perioadă. Statisticile arată că la nivel global un telefon nou este achiziționat în medie odată la 18 luni. În acest context, reciclarea telefonelor vechi nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Dincolo de impactul ecologic, reciclarea permite recuperarea unor metale valoroase și reduce semnificativ poluarea. Telefoanele mobile se încadrează în categoria deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Acestea includ toate aparatele care funcționează cu curent electric sau baterii și care, odată ce se strică sau nu mai sunt folosite, devin deșeuri. Telefoanele mobile conțin peste 70 de elemente chimice, dintre care multe sunt toxice, precum plumb, mercur, arsenic, cadmiu sau nichel. Dacă ajung în natură, aceste substanțe pot contamina solul, aerul și apa, afectând ecosistemele și sănătatea oamenilor. Vizionarea unui film la cinema rămâne principala activitate culturală pentru cei mai mulți dintre români, potrivit unui studiu recent. 56% dintre respondenți merg cel puțin o dată pe lună la cinema. Pe locul 2 sunt concertele cu un procent de 44%. 37% dintre români preferă festivalurile de muzică sau teatru. 11% dintre români nu merg niciodată la evenimente culturale din lipsă de timp și bani. Când vine vorba de bani, majoritatea se organizează la bilete cu prinse între 50 și 100 de lei pentru un bilet. Ce depășește această sumă scade în preferințele clienților, iar un buget de peste 300 de lei este exclus din start de persoanele de peste 55 de ani. Pe lângă prețul biletelor, românii se mai uită și la artiștii sau locația evenimentului. Companiile din România investesc în inteligența artificială pentru a automatiza sarcinile repetitive și pentru a spori productivitatea și viteza de execuție, însă implementarea pe scară largă a acestei tehnologii necesită mai mult decât o simplă aplicare tehnică. Reiese dintr-o analiză de specialitate publicată de AI. Aceste aspecte constituie priorități strategice pentru organizațiile de dimensiuni medii și mari care sunt dornice să eficientizeze operațiunile și să reducă ineficiențele. Totuși, pentru ca adoptarea inteligenței artificiale să se întâmple la scară largă, companiile trebuie să privească dincolo de câștigurile operaționale și să se concentreze pe consolidarea încrederii pe care oamenii o au în tehnologie, care ar trebui să fie fundamentul acestei transformări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența este cel mai dur profesor, pentru că mai întâi îți dă testul și apoi îți spune care este lecția. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La puțin peste un an după ce președintele Nicu Șordan a preluat puterea în urma unei confruntări tensionate cu extrema dreaptă, acesta se confruntă cu cea mai serioasă provocare de până acum, scrie Politico. Provocarea este încercarea de a media un acord între partidele rivale pentru formarea unui guvern stabil. Ultima coaliție din România s-a destrămat în aprilie, iar primele două propuneri ale lui Nicu Șordan pentru funcția de prim-ministru nu au reușit să obțină suficient sprijin din partea partidelor pentru a conduce la formarea unei noi administrații. Acum mai are o singură șansă să desemneze un nou prim-ministru și să obțină aprobarea acestuia prin votul Parlamentului înainte ca scenariul alegerilor anticipate să intre în joc. Nicu Șordan va fi reticent în a declanșa noi alegeri generale, întrucât rivalii săi din extrema dreaptă, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, dețin un avans semnificativ în sondaje. Însă refuzul de a convoca alegeri anticipate prezintă la rândul său riscuri în condițiile în care oponenții președintelui din AUR și din alte partide amenință deja că vor încerca să îl demită, o opțiune despre care unii analiști cred că ar putea câștiga tot mai mult sprijin pe măsură ce criza se prelungește. Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut în aprilie față de luna martie, atât ca serie brută cu 0,1%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 1,8%, în special pe fondul reducerii afacerilor din activitățile de transporturi, informează Institutul Național de Statistică. Față de luna aprilie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal al întreprinderilor în luna aprilie 2026 a scăzut atât ca serie brută cu 3,4%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 3,5%. Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor serie brută în aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut pe ansamblu cu 0,1% ca urmare a scăderii cifrei de afaceri din activitățile de transport, alte servicii furnizate în principal întreprinderilor, activitățile de servicii informatice și în tehnologia informației și din activitățile de comunicații. Activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune, difuzare și transmitere de programe au crescut cu 2%. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare, cod roșu de caniculă, valabilă duminică și luni în 16 județe, precum și coduri portocalii și galbene, care vizează peste 3 sferturi din țară. Potrivit meteorologilor, în intervalul 28 iunie ora 10-29 iunie ora 10 va fi cod roșu de vreme deosebit de caldă în Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, spre 39-40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime care se vor situa în general între 17 și 25 de grade. Județele vizate de cod roșu sunt Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureș, Bistrița, Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Suceava și Botoșani. Conform prognozei de specialitate, tot până luni dimineața va fi cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat în zone din Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei. Indicele temperatură-umiditate va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Totodată, noaptea va fi tropicală, cu minime care se vor situa în general între 17 și 22 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atunci când faci un lucru bine din prima încercare, necazul este că nimeni nu apreciază cât de dificil a fost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
3: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: That's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
3: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
3: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
4: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
5: Jurnal FM.

0: este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Calea pentru reducerea deficitului sub 3% este eliminarea pe cât posibil a evaziunii fiscale și a optimizării fiscale și nu creșterea de impozite, care este nerealistă din punct de vedere social și politic, a transis economistul șef al Băncii Naționale a României, Valentin Lazea. Problema este cum ajungem de la un deficit de 6,2% sau cât va fi el anul ăsta sub 3%. Este clar că, deși în general impozitele din România, cu excepția impozitelor pe muncă, celelalte impozite sunt mai mici decât în Europa, chiar decât în țările central și est europene. Există în public o lipsă de apetență totală. 80% dintre români consideră că impozitele sunt prea mari, chiar dacă în realitate nu este așa. Probabil cei 80% se gândesc la impozitele pe muncă și la faptul că aceia care sunt cel mai slab plătiți în economie resimt cel mai tare nivelul taxării, dar impozitele pe proprietăți, pe capital, pe profit și pe orice vreți, în general vorbim pe capital, nu sunt mari în context european. Deci a propune în România creșteri de impozite este acum nerealist din punct de vedere social și politic, a afirmat Valentin Lazea. În opinia sa, calea pentru a reduce deficitul în România este eliminarea evaziunii fiscale și a optimizării fiscale. Temperaturile extreme anunțate de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele zile pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor după ce administratorul infrastructurii feroviare CFR SA va aplica restricții de viteză, informează CFR Călători. În contextul avertizărilor meteorologice de caniculă și disconfort termic accentuat emise de Administrația Națională de Meteorologie, CFR Călători informează publicul că temperaturile extreme pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor. Restricțiile de viteză impuse pe rețeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, în scopul protejării infrastructurii și al desfășurării traficului în condiții de siguranță. Aplicarea acestor măsuri poate conduce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători, se arată într-un comunicat al companiei. CFR Călători precizează că folosește întregul parc de material rulant echipat constructiv cu instalații de climatizare și de asigurări că depune toate eforturile pentru menținerea acestora în stare optimă de funcționare. Cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene au dat undă verde oficială acordului comercial negociat anul trecut cu Statele Unite ale Americii, care poate astfel să intre în vigoare înainte de expirarea ultimatumului stabilit pentru 4 iulie de către președintele american Donald Trump, relatează agenția AFP. Parlamentul European, a cărui aprobare era de asemenea necesară, a votat acordul comercial săptămâna trecută, dar nu înainte de a negocia garanții cu statele membre pentru a apăra mai bine interesele europene. La rândul lor, statele membre au validat legislația care elimină taxele vamale aplicate în Uniunea Europeană la majoritatea produselor industriale și agricole provenind din Statele Unite ale Americii. Era principalul angajament luat vara trecută de europeni în schimbul plafonării la 15% a taxelor impuse anul trecut de președintele american la importurile europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Chiar dacă 1 milion de oameni cred într-o prostie, tot o prostie rămâne. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Astăzi nu va mai veni niciodată. Fii o binecuvântare, fii un prieten, încurajează pe cineva, lasă cuvintele tale să vindece.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a declarat că nu poți să lupți cu sistemul atunci când e șeful acestuia, iar întrebarea este poate fi reformat fără să ducem țara în anarhie. El a mai spus că între un câine care latră și un câine care mușcă, preferă unul care mușcă. Președintele Nicu Șordan a fost întrebat cât de puternic a simțit influența sistemului de când a ajuns la Palatul Cotroceni și cum i-a afectat munca și cum crede că ar putea să dispară influența asta în România. Șeful statului a spus că în primul rând crede că 20 de ani de luptă cu sistemul, asta este o certitudine. Acum nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care și-a asumat-o. Nicu Șordan a menționat că între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, el întotdeauna, cum a făcut-o și la Primăria Capitalei, speră să se pună în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Peste 40% dintre români spun că veniturile li s-au diminuat în ultimul an, iar un procent similar afirmă că veniturile le-au rămas la același nivel, conform unui sondaj realizat de INSCOP, care mai relevă și că 37,7% dintre cei chestionați se așteaptă la o scădere a veniturilor în următoarea jumătate de an. Aproape 85% se așteaptă la o creștere a prețurilor în același interval. 10,9% dintre români afirmă că veniturile lor au crescut în ultimele 12 luni. 45,4% spun că acestea au rămas la același nivel, iar 41,1 puncte procentuale că s-au diminuat. Ponderea non-răspunsurilor este de 2,6%. Relevă indexul sentimentului economic newmoney.ro INSCOP România între incertitudini și speranță. Datele cercetării au fost culese în perioada 2-8 iunie. Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație duminică între orele 12 și 20 pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 16 județe, unde va fi în vigoare o atenționare cod roșu de caniculă, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Județele vizate sunt Hunedoara, Arad, Alba, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăuți, Suceava, Botoșani, Mureș, Arghita, Covasna, Brașov și Sibiu. Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, cod galben, cod portocaliu și cod roșu, val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat, respectiv temperaturi extreme. Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoase, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore irreversibile care pot apărea pe rețeaua rutieră ca efect al desfășurării traficului greu în condiții climatice de caniculă, se arată într-un comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mereu ni se pare că suntem iubiți pentru că suntem buni și nu realizăm că suntem iubiți pentru că sunt buni cei care ne iubesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Cause I gotta have faith. Mm,
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith, faith.
2: Despre lumină. Uneori cea mai mică lumină îți arată cel mai important drum.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Jurnal FM.

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deficitul bugetar în primele 5 luni este mic dacă ne uităm la aceeași perioadă anului anterior, însă mai este mult până la sfârșitul anului și trebuie să ne încadrăm în ținta asumată de 6,2%, a afirmat economistul Ionuț Dumitru. În opinia sa, este prematur să spună dacă deficitul de 1,75% din produsul intern brut este o veste bună. Este un deficit mic într-adevăr față de anul trecut în aceeași perioadă anului anterior, însă mai este destul de mult până la sfârșitul anului. Este important să ne încadrăm în ținta asumată de 6,2% din produsul intern brut și atunci putem spune, odată ce ne-am atins ținta, că am avut o evoluție bună. Dar este prematur să ne pronunțăm. Într-adevăr, este un deficit mai mic decât așteptările, dar trebuie să mai așteptăm, a spus Ionuț Dumitru. Întrebat dacă România se poate încadra în ținta asumată în contextul în care trebuie să plătească cele 600 de milioane de euro plus penalități companiei Pfizer pentru cele aproape 30 de milioane de doze de vaccin COVID contractate în mai 2021 și apoi anulate, Ionuț Dumitru a răspuns că nu știe cât de mare este impactul de acolo, dar trebuie să luăm în calcul că economia oricum în momentul de față are o performanță destul de slabă, adică o creștere economică destul de modestă și atunci chiar avem o scădere a produsului intern brut pe primul trimestru și probabil că veniturile bugetare vor avea de suferit în perioada următoare. Procedura de emitere a autorizației de mediu se va modifica în anumite cazuri, termenul de eliberare se înjumătățește și apare un termen pentru revizuirea documentului. Autorizația de mediu, care permite companiilor cu impact asupra mediului să își desfășoare activitatea, se va putea obține în anumite situații mai repede decât în prezent, potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere publică. În plus, se propune stabilirea unui termen pentru revizuirea autorizației de mediu. Institutul Național de Sănătate Publică a transmis mai multe recomandări în contextul perioadei caniculare. Potrivit specialiștilor, căldura excesivă reprezintă un pericol pentru mediu și sănătate, stresul termic fiind principala cauza deceselor cauzate de vreme, acesta putând exacerba bolile cardiovasculare, diabetul, afecțiunile mentale, astmul și crește riscul de accidente și transmiterea unor boli infecțioase. Totodată, specialiștii afirmă că insolația este o urgență medicală. Reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică recomandă evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite și directe la soare în intervalul orar 11-18 și utilizarea cremelor de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare și evitarea activităților de exterior care necesită un consum mare de energie. Trebuie să stați la umbră și nu uitați că temperaturile percepute la soare pot fi cu 10 până la 15 grade mai mari. Petreceți 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. Rămâneți informați cu avertismentele oficiale privind perioadele de caniculă. Păstrați legătura cu vecinii, rudele și cunoștințele care sunt în vârstă sau care au probleme de sănătate, interesându-vă de starea lor de sănătate. Păstrați locuința răcoroasă. Trebuie să țineți ferestrele închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuință și acoperiți-le cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui. Opriți cât mai multe dintre aparatele electrocasnice din locuință dacă nu aveți nevoie de acestea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul are nevoie de un singur vis pentru a suporta realitatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen, Evergreen. La Jurnal FM.
2: Oh yeah, thank you!

Despre călătorii. Drumurile lungi îți așează gândurile.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni la ora 15 la Palatul Cotroceni, informează administrația prezidențială. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și la forțele și mijloacele armatei României, care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. De asemenea, vor fi analizate implicațiile pentru continuarea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romatsa de furnizor de servicii de navigație aeriană. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentale au crescut în mai 2026 cu 1,6% față de luna anterioară, până la aproape 683,366 de miliarde de lei, iar raportat la aceeași perioadă anului anterior s-au majorat cu 7,7%. Conform unui comunicat al Băncii Naționale a României, depozitele în lei ale rezidenților cu o pondere de 67,7% în totalul depozitelor clienților neguvernamentale au crescut cu 0,8% față de aprilie 2026. Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au scăzut cu 0,3% față de luna anterioară și au crescut cu 7,5% față de aceeași perioadă din 2025. Depozitele în lei ale altor sectoare, respectiv societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare, s-au majorat cu 2,3% față de luna precedentă, iar comparativ cu mai 2025 au înregistrat o creștere de 8,3%. România nu a fost parte a conflictului Statele Unite ale Americii Iran, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu, a informat Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul român amintește că decizia României a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu Statele Unite ale Americii. România este o țară aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin. Se subliniază încă o dată că toate deciziile pe care România le ia în exercitarea suveranității sale sunt atent evaluate pentru a fi sigur că acestea sunt în conformitate cu prevederile Cartei ONU și cu normele relevante de drept internațional, a arătat Ministerul Afacerilor Externe. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian a transmis pe platforma X că Italia și România au fost menționate explicit de către secretarul general al NATO că au participat la agresiunea împotriva Iranului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a referit în cadrul unui eveniment televizat la faptul că România s-a oferit să alimenteze aeronave militare americane pe teritoriul național. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Să ne bucurăm când plouă, pentru că și dacă nu ne bucurăm, tot plouă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.
0: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit aici la Sâmbătă pe Frecvență. Cătălina Răhăianu sunt astăzi, frumoasă zi de 27 iunie, da, o zi cu o vibrație universală 7. În numerologie, 7 este cifra căutătorului, a înțelepciunii și adevărurilor ascunse. Este o zi care ne invită să încetinim ritmul, să observăm mai atent semnele din jur și să căutăm răspunsuri dincolo de aparențe. Nu este o energie a grabii sau a deciziilor impulsive, ci mai degrabă una a reflecției, a studiului și a revelațiilor interioare. Vibrația 7 favorizează lectura, cercetarea, meditația, întâlnirile profunde și conversațiile care ating sufletul. Este deci o sâmbătă cu energie contemplativă, în care întrebarea importantă nu este ce am de făcut, ci ce am de înțeles. Totodată data cade într-o sâmbătă asociată tradițional cu disciplina, maturitatea și înțelepciunea dobândită prin experiență. Uneori, cele mai importante răspunsuri nu vin atunci când cauți mai mult, ci atunci când faci liniște suficientă să le auzi. Cam despre asta este vorba astăzi. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 4 ore. Rămâneți pe Frecvență!

drumuri prin timp, oameni care au schimbat lumea și călătorii care ne inspiră. Astăzi este a 178-a zi a anului 2026. În lume se marchează Ziua Internațională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, instituită de ONU, o sărbătoare dedicată oamenilor care au avut curajul să transforme ideile în realitate. Tot astăzi, în multe țări, este celebrată și Ziua Ochelarilor de Soare, un prilej amuzant de a vorbi despre lumină, stil și protecție. Și așa cum spunea Martin Luther King Jr., nu trebuie să vezi tot drumul, fă doar primul pas.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
5: Vacanțele. Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
6: Copanex, noul magazin piscicol.

Astăzi este și ziua în care Japonia și-a schimbat moneda. Pe 27 iunie în anul 1871, yenul a devenit moneda oficială a Japoniei, într-un moment crucial al modernizării țării. De atunci, Japonia avea să devină una dintre marile puteri economice ale lumii. O curiozitate despre moneda Japoniei, cuvântul yen înseamnă literalmente rotund, referindu-se la forma monedelor.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

final de primă oră aici, la sâmbătă pe frecvență, despre călătoria imaginară sau Djibouti. Pe 27 iunie, Djibouti își sărbătorește independența față de Franța, obținută în anul 1977. Țara este una dintre porțile către Marea Roșie și adăpostește peisaje vulcanice spectaculoase și lacuri sărate care par desprinse de pe altă planetă. Ne oprim deocamdată în călătoria noastră aici, la sâmbătă pe frecvență. Rămâneți împreună cu mine, revin imediat după fix.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România ar putea înregistra în 2026 o scădere economică pentru că această criză politică nu a fost bugetată, iar din cele 9 miliarde de euro pe care ar mai putea să le atragă prin Planul Național de Redresare și Reziliență până la 31 august, va pierde cel puțin 5 miliarde de euro. Este de părere președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici. Ca de fiecare dată când asistăm la o criză politică, mediul economic se gripează și se sperie. În momentul de față, din punct de vedere economic, avem un risc mai mare pentru țară, avem dobânzi mai mari și un cost mai mare al capitalului. Din perspectiva mediului privat, aceștia pun pe așteptare tot ceea ce înseamnă investiții, nu numai că asistăm la înghețarea angajărilor, ci vedem și disponibilizări. Dacă ne uităm, o foarte mare multinațională a anunțat încă peste 400 de disponibilizări. Iată că și multinaționalele încep să facă economii la costuri și nu în ultimul rând, investițiile pe care ar trebui să le facă companiile private autohtone sunt puse pe așteptare pentru că această incertitudine politică tronează de mult mai mult timp și în momentul de față este cumva adâncită. Având în vedere presiunea și termenul de 31 august unde trebuie să mai cheltim sau să atragem încă 9 miliarde de euro, întrebarea va rămâne câți bani vom pierde, a spus Flavius Iacubovici. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea indicatorului social de referință este de 660 de lei. Stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferența dintre stimulentul lunar acordat și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Marii retaileri de modă, dar și producătorii de textile și încălțăminte din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă articolele vestimentare și încălțăminte nevândute, începând cu data de 19 iulie, potrivit unei interdicții a Comisiei Europene, care intră în vigoare începând cu această dată. Restricția vizează articolele returnate de către cumpărători care de cele mai multe ori ajung la gunoi și se aplică în principal marilor comercianți de modă, dar și producătorilor care au marfă nevândută. Este vorba în general de companii cu peste 250 de angajați și care realizează o cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane de euro sau dețin active de peste 25 de milioane de euro. Comisia Europeană a făcut un pas important în combaterea risipei și în accelerarea economiei circulare prin adoptarea la 9 februarie 2026 unui regulament delegat care detaliază excepțiile de la interdicția distrugerii produselor de consum nevândute, în special îmbrăcămintea, accesoriile și încălțămintea. Pentru companii, distrugerea trebuie să rămână soluția de ultimă instanță, iar reciclarea este preferată eliminării sau valorificării energetice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Faima existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

O nouă oră, un nou gând aici la Sâmbătă pe Frecvență. Cătălina Răhăianu sunt, iar gândul pentru această oră ar suna cam așa. O corabie este în siguranță în port, dar nu pentru asta au fost construite corăbile. Astăzi ne amintim că progresul începe întotdeauna dincolo de zona de confort. Și iată în această oră oameni care au lăsat urme. Rămâneți deci pe Frecvență împreună cu mine.

27 iunie este ziua în care o celebrăm pe Helen Keller, femeia care, deși și-a pierdut vederea și auzul în copilărie, a devenit scriitoare, activistă și simbol mondial al perseverenței. Iar fi spus, viața este fie o aventură îndrăzneață, fie nimic. Helen Keller.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
6: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
7: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

27 iunie ne aduce nașteri celebre. Vera Wang, J.J. Abrams, Helen Keller și povestea unei profesoare extraordinare. Dacă Helen Keller a reușit imposibilul, meritul îi aparține și profesoarei sale, Anne Sullivan. Ea a demonstrat că educația poate deschide uși pe care lumea le considera închise pentru totdeauna.

luăm așa ușor și într-o scurtă călătorie la Stratford-upon-Avon, da, în Marea Britanie. Astăzi ne oprim imaginar în orașul natal al lui William Shakespeare. Străduțele sale păstrează încă atmosfera Angliei elisabetane, iar fiecare colț pare o pagină din literatură.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada

0: lying.
1: Și la final de oră, o poveste scurtă. Un bătrân marinar a fost întrebat care este cel mai frumos port din lume. Cel spre care mă îndrept acum a răspuns acesta. Poate că secretul fericirii nu este locul unde ai ajuns, ci entuziasmul cu care pornești la drum. Continuăm, deci, călătoria noastră imediat după fix. Păstrați frecvența!

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 1 ianuarie 31 mai, ca rezultat al intensificării activităților operative și investigative, au fost sesizate 6.666 de infracțiuni privind traficul ilicit de droguri, cu 24,7% mai multe față de perioada similară a anului trecut. Creșterea numărului de fapte constatate reflectă atât adaptarea permanentă a grupărilor infracționale la noile realități ale pieței drogurilor, cât și consolidarea capacității instituționale de identificare și documentare a acestor infracțiuni. În aceeași perioadă au fost desfășurate 456 de acțiuni operative care au vizat grupări infracționale organizate implicate în traficul de droguri. În cadrul acestor acțiuni au fost efectuate 1278 de percheziții domiciliare și au fost destructurate 10 grupuri infracționale organizate. În urma activităților desfășurate de structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, în primele 5 luni ale anului au fost capturate 498,02 kg de droguri de risc și de mare risc. De asemenea, au fost indisponibilizate 24.214 comprimate și peste 117 kg de masă vegetală provenită din culturi ilegale, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a înregistrat o creștere de 1,8% pe serie brută în primele 4 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului anterior, și de 1,7% pe serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în intervalul 1 ianuarie 30 aprilie 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, s-au consemnat rezultate pozitive în comerțul cu ridicata specializat al altor produse, comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații, comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, și la activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata. Scădere au înregistrat comerțul cu ridicata nespecializat, comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului, comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri și comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii. De la 1 iulie, clienții din întreaga Uniune Europeană vor trebui să achite 3 euro atunci când fac cumpărături mai mici de 150 de euro din Asia. România a introdus deja de câteva luni o taxă logistică de 25 de lei. Acum, autoritățile noastre sunt în negocieri cu cei de la Comisia Europeană pentru a unifica cele două taxe. Aproximativ 300.000 de colete din Asia ajung zilnic în România, iar numărul lor este în creștere. Pentru pachetele cu valoare mai mică de 150 de euro, statul român a adăugat încă de la începutul anului o taxă logistică de 25 de lei. Doar în 3 luni, astfel, ANAF a colectat aproape 167 de milioane de lei. Între timp, Comisia Europeană se pregătește să introducă de la 1 iulie o taxă vamală de 3 euro pentru toate statele europene. Acest lucru reprezintă un pas important către asigurarea unor condiții egale de concurență pentru afacerile europene. Serviciile Comisiei vor lucra cu statele membre pentru a ajuta la transformarea măsurilor tranzitorii în măsuri aplicabile din punct de vedere juridic și practic. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

a treia oră aici împreună cu voi la sâmbătă pe frecvență. Cătălina Răhăianu sunt, iar în această oră marcăm marile momente ale lumii. Începem cu nașterea industriei jocurilor video. Pe 27 iunie în anul 1972 a fost fondată o companie de jocuri video, una dintre pionierii jocurilor video moderne. Fără ea, universul gamingului ar fi arătat complet diferit astăzi. Continuăm aici împreună la sâmbătă pe frecvență. Rămâneți împreună cu mine!

Destinația zilei Buenos Aires. La 27 iunie în anul 1806, forțele britanice au ocupat pentru scurt timp orașul Buenos Aires. Astăzi este una dintre cele mai fascinante capitale ale Americii de Sud și locul unde s-a născut tangoul.

0: Le Premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Drumul spre independență și libertate. Din anul 1991 la 27 iunie, trupele Iugoslaviei au intrat în Slovenia după declararea independenței acesteia. Acesta a fost începutul unui proces care avea să schimbe harta Europei de Sud-Est.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Evergreen. La Jurnal FM.

Și iată, la acest moment le urăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 27 iunie, oameni care poartă amprenta numărului 33 și deci numărul 6. Unul dintre numerele maestre are numerologie asociată cu compasiunea, inspirația și dorința de a aduce lumină în viața celorlalți. Sunt oameni sensibili, intuitivi și protectori care simt profund emoțiile celor din jur și au un talent natural de a vindeca prin cuvinte, prin propria prezență sau exemplul personal. Vibrația 27 le oferă o minte analitică și o înțelepciune care depășește adesea vârsta biologică, iar influența lui 6 îi face să caute armonia, frumusețea și legăturile autentice. În lumină sunt generoși, loiali, creativi și capabili să inspire comunități întregi. În umbră pot deveni prea sensibili pentru problemele altora, perfecționiști sau dezamăgiți atunci când oamenii nu răspund cu aceeași profunzime emoțională. Au nevoie să învețe că nu pot salva pe toată lumea și că iubirea adevărată include și grija față de sine. Destinul lor este adesea legat de educație, artă, comunicare, consiliere, vindecare sau orice domeniu în care pot transforma experiența personală în ajutor pentru ceilalți. Un citat reprezentativ pentru voi, dragilor: cea mai frumoasă utilizare a vieții este să dăruiești pentru ceva care va dura mai mult decât tine. William James. La mulți ani, dragilor!

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Decizia Consiliului Concurenței de sancționare a unor instituții bancare reprezintă o problemă de securitate juridică, predictibilitate economică și credibilitate a statului român, susține Asociația Română a Băncilor, care solicită în același timp publicarea motivării și a probelor care au stat la baza hotărârii. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 de miliarde de lei pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR. Comunitatea bancară din România susține că rezoluția Consiliului Concurenței, adoptată fără a prezenta normele concrete încălcate și refuzul autorității de a participa la o ședință desfășurată în dealing room pentru a observa modalitatea în care se derulează activitatea de tranzacționare, reprezintă o problemă de securitate juridică, predictibilitate economică și de credibilitate a statului român. O pondere de 61,1% din populația rezidentă a României era conectată în 2025 la sistemele de canalizare, în timp ce la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare, procentajul se situa la 60,1%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Anul trecut, 11.639.167 de locuitori aveau locuințele conectate la sistemele de canalizare, cu 61.119 persoane mai mult decât în 2024. În ceea ce privește epurarea apelor uzate, populația conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare a fost de 11.447.695 de persoane, în creștere cu 88.070 de persoane de la un an la altul. La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemele de canalizare în totalul populației rezidente s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov, urmată de regiunea Vest și Centru. Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia. Din totalul populației conectată la sistemele de canalizare, 98,4% beneficiau în anul 2025 și de servicii de epurare a apelor uzate. Datele Institutului Național de Statistică evidențiază faptul că diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative. Șoferii care fac transport alternativ nu sunt scutiți de purtarea centurii precum taximetriștii. Ca regulă generală, potrivit codului rutier, toate persoanele dintr-o mașină aflată în mers, indiferent că este vorba despre șoferi sau pasageri, sunt obligate să poartă centura de siguranță. Pe de altă parte, regulamentul de aplicare a codului rutier stabilește mai multe excepții de la această obligație, printre care și pentru taximetriști. Pentru că nu sunt amintiți alături de taximetriști în lista celor exceptați, șoferii care fac transport alternativ nu pot beneficia de scutirea de la portul centurii de siguranță. Așadar, pentru că nu apar în rândul excepțiilor, șoferii care fac transport alternativ au obligație, spre deosebire de taximetriști, de a purta centura de siguranță atunci când transportă pasageri și nu numai. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Indiferent ce faci în viață, va fi nesemnificativ, dar este foarte important să o faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Deschidem acum ultima noastră oră împreună aici la Sâmbătă pe Frecvență cu Miracolul Descoperirii. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Continuăm deci cu misterul celor 7 adormiți. În tradiția europeană, 27 iunie este asociată cu legenda celor 7 adormiți, o poveste despre timp, credință și renaștere, transmisă de secole în multe culturi europene.

Nu putem să nu începem o călătorie spre Marea Roșie astăzi. Dacă ar fi să alegem o destinație exotică a zilei, aceasta ar fi țărmurile din Djibouti, unde deșertul întâlnește oceanul într-un spectacol rar întâlnit. Un fapt interesant despre Djibouti este că nu există râuri permanente în această țară. Însă în partea centrală există un lac endoreic asal cu o salinitate de 350%, ceea ce îl face unul dintre cele mai saline rezervoare de pe planetă.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

Încet, călătoria noastră ne duce până în Japonia. Aici vorbeam despre povestea unei monede puțin mai devreme. Înainte ca yenul să devină moneda Japoniei, sute de tipuri de bani circulau simultan. Uneori progresul începe atunci când oamenii aleg să vorbească aceeași limbă economică. Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată în anul 1869, atunci când yenul japonez a fost bătut ca urmare a reformei monedei. În acest an, guvernul japonez a oprit eliberarea de bancnote care au fost utilizate anterior ca monedă.

Viitorul depinde de ceea ce faci astăzi, spunea Mahatma Gandhi. Miracolul descoperirilor constă în puterea omului de a depăși necunoscutul și de a transforma curiozitatea în cunoaștere. Astăzi, 27 iunie, ne-a adus acest mod de a trăi. Fiecare descoperire, fie că e vorba despre un fenomen al naturii, o invenție revoluționară sau o înțelegere mai profundă a universului, deschide noi orizonturi și schimbă felul în care trăim. De-a lungul istoriei, marile descoperiri au adus progres, au salvat vieți și au demonstrat că dorința de a explora și de a învăța este una dintre cele mai prețioase calități ale omenirii.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

final de ediție sâmbătă pe frecvență. Vă spune la revedere astăzi pe 27 iunie. Am descoperit împreună exploratori care au înconjurat lumea, oameni care au învins limite aparent imposibile și popoare care și-au câștigat libertatea. 27 iunie este o zi care ne amintește că istoria nu este făcută doar de regi și armate, ci și de curaj, imaginație și perseverență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi, Cătălina Răhăianu sunt, vă invit să rămâneți pe frecvență, ne reauzim luni de la ora 10. Un weekend minunat să aveți în continuare!

0: de ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Companiile românești din sectorul IT au la dispoziție o nouă linie de finanțare europeană prin instrumentul cunoscut drept Acțiunea 2.1 din programul de creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare 2021-2027. Mai exact, IMM-urile românești din sectorul IT pot accesa până la 3 milioane de euro per proiect pentru dezvoltarea de produse, servicii și aplicații noi realizate prin cercetare, dezvoltare și inovare cu tehnologii avansate. Spre deosebire de schemele clasice de digitalizare, acest apel nu finanțează simpla achiziție de echipamente. Banii merg către dezvoltarea efectivă unor soluții inovatoare care trebuie să ajungă pe piață cel târziu la un an după finalizarea proiectului. Valoarea totală a programului este de 48,8 milioane de euro, iar finanțările per proiect pornesc de la 200.000 de euro și pot ajunge până la 1,5 milioane de euro în cazul proiectelor care dezvoltă o soluție software, respectiv 3 milioane de euro în cazul proiectelor care au ca rezultat un produs hardware inovator. Conform Eurostat, Bulgaria, Ungaria și România au înregistrat cea mai rapidă creștere a prețului de construcție al clădirilor rezidențiale. Prețul de construcție al clădirilor rezidențiale a crescut cu 48,2% în Uniunea Europeană între anii 2015 și 2025, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică. La nivel de țară, prețurile au crescut cel mai rapid în perioada 2015-2025 în Bulgaria, Ungaria și România și cel mai lent în Italia, Grecia și Finlanda. Cea mai mare parte a avansului este destul de recentă. Creșterile anuale din 2021, 2022 și 2023 fiind mai mari decât în oricare din anii din această perioadă. Rata de creștere a fost de 2,3% în 2024 și 1,3% în 2025. O mare parte din laptele românesc nu ajunge în fabrici. România produce aproape 4 milioane și jumătate de tone de lapte, însă doar o treime din această cantitate ajunge în fabricile de procesare. Potrivit unui raport al Consiliului Concurenței, industria importă materie primă de 1 miliard de euro ca să producă lactate și brânzeturi. În acest timp, crescătorii de vite fie nu pot, fie nu vor să predea laptele la centrele de colectare. Unii îl prelucrează singuri și spun că obțin un profit mai mare. Mulți producători vând direct către clienți. Mare parte din laptele produs în România este vândut la dozator sau prelucrat în gospodării. Micii crescători de animale fac brânză, caș și smântână și vând din ușă în ușă sau la piață, uneori chiar cu riscuri pentru consumatori. Există și categoria celor care vin cu specialități maturate lent, ori aromatizate cu lavandă, chimen sau schinduf. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori ai succes, iar alteori înveți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț, eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La puțin peste un an după ce președintele Nicu Șordan a preluat puterea în urma unei confruntări tensionate cu extrema dreaptă, acesta se confruntă cu cea mai serioasă provocare de până acum, scrie Politico. Provocarea este încercarea de a media un acord între partidele rivale pentru formarea unui guvern stabil. Ultima coaliție din România s-a destrămat în aprilie, iar primele două propuneri ale lui Nicu Șordan pentru funcția de prim-ministru nu au reușit să obțină suficient sprijin din partea partidelor pentru a conduce la formarea unei noi administrații. Acum mai are o singură șansă să desemneze un nou prim-ministru și să obțină aprobarea acestuia prin votul Parlamentului înainte ca scenariul alegerilor anticipate să intre în joc. Nicu Șordan va fi reticent în a declanșa noi alegeri generale, întrucât rivalii săi din extrema dreaptă, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, dețin un avans semnificativ în sondaje. Însă refuzul de a convoca alegeri anticipate prezintă la rândul său riscuri în condițiile în care oponenții președintelui din AUR și din alte partide amenință deja că vor încerca să îl demită, o opțiune despre care unii analiști cred că ar putea câștiga tot mai mult sprijin pe măsură ce criza se prelungește. Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut în aprilie față de luna martie, atât ca serie brută cu 1%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 1,8%, în special pe fondul reducerii afacerilor din activitățile de transporturi, informează Institutul Național de Statistică. Față de luna aprilie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal al întreprinderilor în luna aprilie 2026 a scăzut atât ca serie brută cu 3,4%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 3,5%. Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor serie brută în aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut pe ansamblu cu 1% ca urmare a scăderii cifrei de afaceri din activitățile de transport, alte servicii furnizate în principal întreprinderilor, activitățile de servicii informatice și în tehnologia informației și din activitățile de comunicații. Activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune, difuzare și transmitere de programe au crescut cu 2%. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare, cod roșu de caniculă, valabilă duminică și luni în 16 județe, precum și coduri portocalii și galbene, care vizează peste 3 sferturi din țară. Potrivit meteorologilor, în intervalul 28 iunie ora 10, 29 iunie ora 10, va fi cod roșu de vreme deosebit de caldă în Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, spre 39-40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime care se vor situa în general între 17 și 25 de grade. Județele vizate de cod roșu sunt Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureș, Bistrița, Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Suceava și Botoșani. Conform prognozei de specialitate, tot până luni dimineața va fi cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat în zone din Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei. Indicele temperatură-umiditate va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Totodată, noaptea va fi tropicală, cu minime care se vor situa în general între 17 și 22 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atunci când faci un lucru bine din prima încercare, necazul este că nimeni nu apreciază cât de dificil a fost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Melodii pentru tine la jurnal.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Niciun metru, niciun pas. Circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
7: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
6: Niciun metru, niciun pas. Circulați cu Cezar Trans.
0: Copanex, noul magazin piscicol

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Calea pentru reducerea deficitului sub 3% este eliminarea pe cât posibilă a evaziunii fiscale și a optimizării fiscale și nu creșterea de impozite, care este nerealistă din punct de vedere social și politic, a transis economistul șef al Băncii Naționale a României, Valentin Lazea. Problema este cum ajungem de la un deficit de 6,2% sau cât va fi el anul ăsta sub 3%. Este clar că, deși în general impozitele din România, cu excepția impozitelor pe muncă, celelalte impozite sunt mai mici decât în Europa, chiar decât în țările central și est europene. Există în public o lipsă de apetență totală. 80% dintre români consideră că impozitele sunt prea mari, chiar dacă în realitate nu este așa. Probabil cei 80% se gândesc la impozitele pe muncă și la faptul că aceia care sunt cel mai slab plătiți în economie resimt cel mai tare nivelul taxării, dar impozitele pe proprietăți, pe capital, pe profit și pe orice vreți, în general vorbim pe capital, nu sunt mari în context european. Deci a propune în România creșteri de impozite este acum nerealist din punct de vedere social și politic, a afirmat Valentin Lazea. În opinia sa, calea pentru a reduce deficitul în România este eliminarea evaziunii fiscale și a optimizării fiscale. Temperaturile extreme anunțate de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele zile pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor, după ce administratorul infrastructurii feroviare CFR SA va aplica restricții de viteză, informează CFR Călători. În contextul avertizărilor meteorologice de caniculă și disconfort termic accentuat emise de Administrația Națională de Meteorologie, CFR Călători informează publicul că temperaturile extreme pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor. Restricțiile de viteză impuse pe rețeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, în scopul protejării infrastructurii și al desfășurării traficului în condiții de siguranță. Aplicarea acestor măsuri poate conduce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători, se arată într-un comunicat al companiei. CFR Călători precizează că folosește întregul parc de material rulant echipat constructiv cu instalații de climatizare și de asigurări că depune toate eforturile pentru menținerea acestora în stare optimă de funcționare. Cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene au dat undă verde oficială acordului comercial negociat anul trecut cu Statele Unite ale Americii, care poate astfel să intre în vigoare înainte de expirarea ultimatumului stabilit pentru 4 iulie de către președintele american Donald Trump, relatează agenția AFP. Parlamentul European, a cărui aprobare era de asemenea necesară, a votat acordul comercial săptămâna trecută, dar nu înainte de a negocia garanții cu statele membre pentru a apăra mai bine interesele europene. La rândul lor, statele membre au validat legislația care elimină taxele vamale aplicate în Uniunea Europeană la majoritatea produselor industriale și agricole provenind din Statele Unite ale Americii. Era principalul angajament luat vara trecută de europeni în schimbul plafonării la 15% a taxelor impuse anul trecut de președintele american la importurile europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Chiar dacă 1 milion de oameni cred într-o prostie, tot o prostie rămâne. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a declarat că nu poți să lupți cu sistemul atunci când ești șeful acestuia, iar întrebarea este, poate fi reformat fără să ducem țara în anarhie. El a mai spus că între un câine care latră și un câine care mușcă, preferă unul care mușcă. Președintele Nicu Șordan a fost întrebat cât de puternic a simțit influența sistemului de când a ajuns la Palatul Cotroceni și cum i-a afectat munca și cum crede că ar putea să dispară influența asta în România. Șeful statului a spus că, în primul rând, crede că 20 de ani de luptă cu sistemul, asta este o certitudine. Acum nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care și-a asumat-o. Nicu Șordan a menționat că între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, el întotdeauna, cum a făcut-o și la Primăria Capitalei, speră să se pună în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Peste 40% dintre români spun că veniturile li s-au diminuat în ultimul an, iar un procent similar afirmă că veniturile le-au rămas la același nivel, conform unui sondaj realizat de INSCOP, care mai relevă și că 37,7% dintre cei chestionați se așteaptă la o scădere a veniturilor în următoarea jumătate de an. Aproape 85% se așteaptă la o creștere a prețurilor în același interval. 10,9% dintre români afirmă că veniturile lor au crescut în ultimele 12 luni. 45,4% spun că acestea au rămas la același nivel, iar 41,1 puncte procentuale că s-au diminuat. Ponderea non-răspunsurilor este de 2,6%. Relevă indexul sentimentului economic newmoney.ro în scop România între incertitudini și speranță. Datele cercetării au fost culese în perioada 2-8 iunie. Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație duminică între orele 12 și 20 pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 16 județe, unde va fi în vigoare o atenționare cod roșu de caniculă, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Județele vizate sunt Hunedoara, Arad, Alba, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăuz, Suceava, Botoșani, Mureș, Arghita, Covasna, Brașov și Sibiu. Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, cod galben, cod portocaliu și cod roșu, val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat, respectiv temperaturi extreme. Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoase, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore irreversibile care pot apărea pe rețeaua rutieră ca efect al desfășurării traficului greu în condiții climatice de caniculă, se arată într-un comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mereu ni se pare că suntem iubiți pentru că suntem buni și nu realizăm că suntem iubiți pentru că sunt buni cei care ne iubesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie, dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: de ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deficitul bugetar în primele 5 luni este mic dacă ne uităm la aceeași perioadă anului anterior, însă mai este mult până la sfârșitul anului și trebuie să ne încadrăm în ținta asumată de 6,2%, a afirmat economistul Ionuț Dumitru. În opinia sa, este prematur să spună dacă deficitul de 1,75% din produsul intern brut este o veste bună. Este un deficit mic într-adevăr față de anul trecut în aceeași perioadă anului anterior, însă mai este destul de mult până la sfârșitul anului. Este important să ne încadrăm în ținta asumată de 6,2% din produsul intern brut și atunci putem spune, odată ce ne-am atins ținta, că am avut o evoluție bună. Dar este prematur să ne pronunțăm. Într-adevăr, este un deficit mai mic decât așteptările, dar trebuie să mai așteptăm, a spus Ionuț Dumitru. Întrebat dacă România se poate încadra în ținta asumată în contextul în care trebuie să plătească cele 600 de milioane de euro plus penalități companiei Pfizer pentru cele aproape 30 de milioane de doze de vaccin COVID contractate în mai 2021 și apoi anulate, Ionuț Dumitru a răspuns că nu știe cât de mare este impactul de acolo, dar trebuie să luăm în calcul că economia oricum în momentul de față are o performanță destul de slabă, adică o creștere economică destul de modestă și atunci chiar avem o scădere a produsului intern brut pe primul trimestru și probabil că veniturile bugetare vor avea de suferit în perioada următoare. Procedura de emitere a autorizației de mediu se va modifica în anumite cazuri, termenul de eliberare se înjumătățește și apare un termen pentru revizuirea documentului. Autorizația de mediu, care permite companiilor cu impact asupra mediului să își desfășoare activitatea, se va putea obține în anumite situații mai repede decât în prezent, potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere publică. În plus, se propune stabilirea unui termen pentru revizuirea autorizației de mediu. Institutul Național de Sănătate Publică a transmis mai multe recomandări în contextul perioadei caniculare. Potrivit specialiștilor, căldura excesivă reprezintă un pericol pentru mediu și sănătate, stresul termic fiind principala cauza deceselor cauzate de vreme, acesta putând exacerba bolile cardiovasculare, diabetul, afecțiunile mentale, astmul și crește riscul de accidente și transmiterea unor boli infecțioase. Totodată, specialiștii afirmă că insolația este o urgență medicală. Reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică recomandă evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite și directe la soare în intervalul orar 11-18 și utilizarea cremelor de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare și evitarea activităților de exterior care necesită un consum mare de energie. Trebuie să stați la umbră și nu uitați că temperaturile percepute la soare pot fi cu 10 până la 15 grade mai mari. Petreceți 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. Rămâneți informați cu avertismentele oficiale privind perioadele de caniculă. Păstrați legătura cu vecinii, rudele și cunoștințele care sunt în vârstă sau care au probleme de sănătate, interesându-vă de starea lor de sănătate. Păstrați locuința răcoroasă. Trebuie să țineți ferestrele închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuință și acoperiți-le cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui. Opriți cât mai multe dintre aparatele electrocasnice din locuință dacă nu aveți nevoie de acestea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul are nevoie de un singur vis pentru a suporta realitatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni la ora 15 la Palatul Cotroceni, informează administrația prezidențială. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și la forțele și mijloacele armatei României, care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. De asemenea, vor fi analizate implicațiile pentru continuarea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romatsa de furnizor de servicii de navigație aeriană. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentale au crescut în mai 2026 cu 1,6% față de luna anterioară, până la aproape 683,366 de miliarde de lei, iar raportat la aceeași perioadă anului anterior s-au majorat cu 7,7%. Conform unui comunicat al Băncii Naționale a României, depozitele în lei ale rezidenților cu o pondere de 67,7% în totalul depozitelor clienților neguvernamentale au crescut cu 0,8% față de aprilie 2026. Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au scăzut cu 0,3% față de luna anterioară și au crescut cu 7,5% față de aceeași perioadă din 2025. Depozitele în lei ale altor sectoare, respectiv societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare, s-au majorat cu 2,3% față de luna precedentă, iar comparativ cu mai 2025 au înregistrat o creștere de 8,3%. România nu a fost parte a conflictului Statele Unite ale Americii Iran, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu, a informat Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul român amintește că decizia României a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu Statele Unite ale Americii. România este o țară aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin. Se subliniază încă o dată că toate deciziile pe care România le ia în exercitarea suveranității sale sunt atent evaluate pentru a fi siguri că acestea sunt în conformitate cu prevederile Cartei ONU și cu normele relevante de drept internațional, a arătat Ministerul Afacerilor Externe. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian a transmis pe platforma X că Italia și România au fost menționate explicit de către secretarul general al NATO că au participat la agresiunea împotriva Iranului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a referit în cadrul unui eveniment televizat la faptul că România s-a oferit să alimenteze aeronave militare americane pe teritoriul național. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să ne bucurăm când plouă, pentru că și dacă nu ne bucurăm, tot plouă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Jurnal FM.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România ar putea înregistra în 2026 o scădere economică pentru că această criză politică nu a fost bugetată, iar din cele 9 miliarde de euro pe care ar mai putea să le atragă prin Planul Național de Redresare și Reziliență până la 31 august, va pierde cel puțin 5 miliarde de euro. Este de părere președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici. Ca de fiecare dată când asistăm la o criză politică, mediul economic se gripează și se sperie. În momentul de față, din punct de vedere economic, avem un risc mai mare pentru țară, avem dobânzi mai mari și un cost mai mare al capitalului. Din perspectiva mediului privat, aceștia pun pe așteptare tot ceea ce înseamnă investiții, nu numai că asistăm la înghețarea angajărilor, ci vedem și disponibilizări. Dacă ne uităm, o foarte mare multinațională a anunțat încă peste 400 de disponibilizări. Iată că și multinaționalele încep să facă economii la costuri și nu în ultimul rând, investițiile pe care ar trebui să le facă companiile private autohtone sunt puse pe așteptare pentru că această incertitudine politică tronează de mult mai mult timp și în momentul de față este cumva adâncită. Având în vedere presiunea și termenul de 31 august, unde trebuie să mai cheltim sau să atragem încă 9 miliarde de euro, întrebarea va rămâne câți bani vom pierde, a spus Flavius Iacubovici. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea indicatorului social de referință este de 660 de lei. Stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferența dintre stimulentul lunar acordat și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Mari retaileri de modă, dar și producătorii de textile și încălțăminte din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă articolele vestimentare și încălțămintea nevândute începând cu data de 19 iulie, potrivit unei interdicții a Comisiei Europene, care intră în vigoare începând cu această dată. Restricția vizează articolele returnate de către cumpărători care de cele mai multe ori ajung la gunoi și se aplică în principal marilor comercianți de modă, dar și producătorilor care au marfă nevândută. Este vorba în general de companii cu peste 250 de angajați și care realizează o cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane de euro sau dețin active de peste 25 de milioane de euro. Comisia Europeană a făcut un pas important în combaterea risipei și în accelerarea economiei circulare prin adoptarea la 9 februarie 2026 unui regulament delegat care detaliază excepțiile de la interdicția distrugerii produselor de consum nevândute, în special îmbrăcămintea, accesoriile și încălțămintea. Pentru companii, distrugerea trebuie să rămână soluția de ultimă instanță, iar reciclarea este preferată eliminării sau valorificării energetice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Faima existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 1 ianuarie 31 mai, ca rezultat al intensificării activităților operative și investigative, au fost sesizate 6.666 de infracțiuni privind traficul ilicit de droguri, cu 24,7% mai multe față de perioada similară a anului trecut. Creșterea numărului de fapte constatate reflectă atât adaptarea permanentă a grupărilor infracționale la noile realități ale pieței drogurilor, cât și consolidarea capacității instituționale de identificare și documentare a acestor infracțiuni. În aceeași perioadă au fost desfășurate 456 de acțiuni operative care au vizat grupări infracționale organizate implicate în traficul de droguri. În cadrul acestor acțiuni au fost efectuate 1.278 de percheziții domiciliare și au fost destructurate 10 grupuri infracționale organizate. În urma activităților desfășurate de structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, în primele 5 luni ale anului au fost capturate 498,02 kg de droguri de risc și de mare risc. De asemenea, au fost indisponibilizate 24.214 comprimate și peste 117 kg de masă vegetală provenită din culturi ilegale, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a înregistrat o creștere de 1,8% pe serie brută în primele 4 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului anterior, și de 1,7% pe serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în intervalul 1 ianuarie-30 aprilie 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, s-au consemnat rezultate pozitive în comerțul cu ridicata specializată al altor produse, comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații, comerțul cu ridicata al bunurilor de consum altele decât cele alimentare și la activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata. Scădere au înregistrat comerțul cu ridicata nespecializat, comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului, comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri și comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii. De la 1 iulie, clienții din întreaga Uniune Europeană vor trebui să achite 3 euro atunci când fac cumpărături mai mici de 150 de euro din Asia. România a introdus deja de câteva luni o taxă logistică de 25 de lei. Acum, autoritățile noastre sunt în negocieri cu cei de la Comisia Europeană pentru a unifica cele două taxe. Aproximativ 300.000 de colete din Asia ajung zilnic în România, iar numărul lor este în creștere. Pentru pachetele cu valoare mai mică de 150 de euro, statul român a adăugat încă de la începutul anului o taxă logistică de 25 de lei. Doar în 3 luni, astfel, ANAF a colectat aproape 167 de milioane de lei. Între timp, Comisia Europeană se pregătește să introducă de la 1 iulie o taxă vamală de 3 euro pentru toate statele europene. Acest lucru reprezintă un pas important către asigurarea unor condiții egale de concurență pentru afacerile europene. Serviciile Comisiei vor lucra cu statele membre pentru a ajuta la transformarea măsurilor tranzitorii în măsuri aplicabile din punct de vedere juridic și practic. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Decizia Consiliului Concurenței de sancționare a unor instituții bancare reprezintă o problemă de securitate juridică, predictibilitate economică și credibilitate a statului român, susține Asociația Română a Băncilor, care solicită în același timp publicarea motivării și aprobelor care au stat la baza hotărârii. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 de miliarde de lei pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR. Comunitatea bancară din România susține că rezoluția Consiliului Concurenței, adoptată fără a prezenta normele concrete încălcate și refuzul autorității de a participa la o ședință desfășurată în dealing room pentru a observa modalitatea în care se derulează activitatea de tranzacționare, reprezintă o problemă de securitate juridică, predictibilitate economică și de credibilitate a statului român. O pondere de 61,1% din populația rezidentă a României era conectată în 2025 la sistemele de canalizare, în timp ce la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare, procentajul se situa la 60,1%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Anul trecut, 11.639.167 de locuitori aveau locuințele conectate la sistemele de canalizare, cu 61.119 persoane mai mult decât în 2024. În ceea ce privește epurarea apelor uzate, populația conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare a fost de 11.447.695 de persoane, în creștere cu 88.070 de persoane de la un an la altul. La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemele de canalizare în totalul populației rezidente s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov, urmată de regiunea Vest și Centru. Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest-Oltenia. Din totalul populației conectată la sistemele de canalizare, 98,4% beneficiau în anul 2025 și de servicii de epurare a apelor uzate. Datele Institutului Național de Statistică evidențiază faptul că diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative. Șoferii care fac transport alternativ nu sunt scutiți de purtarea centurii precum taximetriștii. Ca regulă generală, potrivit codului rutier, toate persoanele dintr-o mașină aflată în mers, indiferent că este vorba despre șoferi sau pasageri, sunt obligate să poarte centura de siguranță. Pe de altă parte, regulamentul de aplicare a codului rutier stabilește mai multe excepții de la această obligație, printre care și pentru taximetriști. Pentru că nu sunt amintiți alături de taximetriști în lista celor exceptați, șoferii care fac transport alternativ nu pot beneficia de scutirea de la portul centurii de siguranță. Așadar, pentru că nu apar în rândul excepțiilor, șoferii care fac transport alternativ au obligație, spre deosebire de taximetriști, de a purta centura de siguranță atunci când transportă pasageri și nu numai. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Indiferent ce faci în viață, va fi nesemnificativ, dar este foarte important să o faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La puțin peste un an după ce președintele Nicu Șordan a preluat puterea în urma unei confruntări tensionate cu extrema dreaptă, acesta se confruntă cu cea mai serioasă provocare de până acum, scrie Politico. Provocarea este încercarea de a media un acord între partidele rivale pentru formarea unui guvern stabil. Ultima coaliție din România s-a destrămat în aprilie, iar primele două propuneri ale lui Nicu Șordan pentru funcția de prim-ministru nu au reușit să obțină suficient sprijin din partea partidelor pentru a conduce la formarea unei noi administrații. Acum mai are o singură șansă să desemneze un nou prim-ministru și să obțină aprobarea acestuia prin votul Parlamentului înainte ca scenariul alegerilor anticipate să intre în joc. Nicu Șordan va fi reticent în a declanșa noi alegeri generale, întrucât rivalii săi din extrema dreaptă, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, dețin un avans semnificativ în sondaje. Însă refuzul de a convoca alegeri anticipate prezintă la rândul său riscuri în condițiile în care oponenții președintelui din AUR și din alte partide amenință deja că vor încerca să îl demită, o opțiune despre care unii analiști cred că ar putea câștiga tot mai mult sprijin pe măsură ce criza se prelungește. Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut în aprilie față de luna martie, atât ca serie brută cu 0,1%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 1,8%, în special pe fondul reducerii afacerilor din activitățile de transporturi, informează Institutul Național de Statistică. Față de luna aprilie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal al întreprinderilor în luna aprilie 2026 a scăzut atât ca serie brută cu 3,4%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 3,5%. Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor serie brută în aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut pe ansamblu cu 0,1% ca urmare a scăderii cifrei de afaceri din activitățile de transport, alte servicii furnizate în principal întreprinderilor, activitățile de servicii informatice și în tehnologia informației și din activitățile de comunicații. Activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune, difuzare și transmitere de programe au crescut cu 2%. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare, cod roșu de caniculă, valabilă duminică și luni în 16 județe, precum și coduri portocalii și galbene, care vizează peste 3 sferturi din țară. Potrivit meteorologilor, în intervalul 28 iunie ora 10, 29 iunie ora 10, va fi cod roșu de vreme deosebit de caldă în Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, spre 39-40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime care se vor situa în general între 17 și 25 de grade. Județele vizate de cod roșu sunt Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureș, Bistrița, Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Suceava și Botoșani. Conform prognozei de specialitate, tot până luni dimineața va fi cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat în zone din Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei. Indicele temperatură-umiditate va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Totodată, noaptea va fi tropicală, cu minime care se vor situa în general între 17 și 22 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atunci când faci un lucru bine din prima încercare, necazul este că nimeni nu apreciază cât de dificil a fost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Calea pentru reducerea deficitului sub 3% este eliminarea pe cât posibil a evaziunii fiscale și a optimizării fiscale și nu creșterea de impozite, care este nerealistă din punct de vedere social și politic, a transis economistul șef al Băncii Naționale a României, Valentin Lazea. Problema este cum ajungem de la un deficit de 6,2% sau cât va fi el anul ăsta sub 3%. Este clar că, deși în general impozitele din România, cu excepția impozitelor pe muncă, celelalte impozite sunt mai mici decât în Europa, chiar decât în țările central și est europene. Există în public o lipsă de apetență totală. 80% dintre români consideră că impozitele sunt prea mari, chiar dacă în realitate nu este așa. Probabil cei 80% se gândesc la impozitele pe muncă și la faptul că aceia care sunt cel mai slab plătiți în economie resimt cel mai tare nivelul taxării, dar impozitele pe proprietăți, pe capital, pe profit și pe orice vreți, în general vorbim pe capital, nu sunt mari în context european. Deci a propune în România creșteri de impozite este acum nerealist din punct de vedere social și politic, a afirmat Valentin Lazea. În opinia sa, calea pentru a reduce deficitul în România este eliminarea evaziunii fiscale și a optimizării fiscale. Temperaturile extreme anunțate de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele zile pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor, după ce administratorul infrastructurii feroviare CFR SA va aplica restricții de viteză, informează CFR Călători. În contextul avertizărilor meteorologice de caniculă și disconfort termic accentuat emise de Administrația Națională de Meteorologie, CFR Călători informează publicul că temperaturile extreme pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor. Restricțiile de viteză impuse pe rețeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, în scopul protejării infrastructurii și al desfășurării traficului în condiții de siguranță. Aplicarea acestor măsuri poate conduce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători, se arată într-un comunicat al companiei. CFR Călători precizează că folosește întregul parc de material rulant echipat constructiv cu instalații de climatizare și de asigurări că depune toate eforturile pentru menținerea acestora în stare optimă de funcționare. Cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene au dat undă verde oficială acordului comercial negociat anul trecut cu Statele Unite ale Americii, care poate astfel să intre în vigoare înainte de expirarea ultimatumului stabilit pentru 4 iulie de către președintele american Donald Trump, relatează agenția AFP. Parlamentul European, a cărui aprobare era de asemenea necesară, a votat acordul comercial săptămâna trecută, dar nu înainte de a negocia garanții cu statele membre pentru a apăra mai bine interesele europene. La rândul lor, statele membre au validat legislația care elimină taxele vamale aplicate în Uniunea Europeană la majoritatea produselor industriale și agricole provenind din Statele Unite ale Americii. Era principalul angajament luat vara trecută de europeni în schimbul plafonării la 15% a taxelor impuse anul trecut de președintele american la importurile europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Chiar dacă 1 milion de oameni cred într-o prostie, tot o prostie rămâne. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a declarat că nu poți să lupți cu sistemul atunci când e șeful acestuia, iar întrebarea este, poate fi reformat fără să ducem țara în anarhie. El a mai spus că între un câine care latră și un câine care mușcă, preferă unul care mușcă. Președintele Nicu Șordan a fost întrebat cât de puternic a simțit influența sistemului de când a ajuns la Palatul Cotroceni și cum i-a afectat munca și cum crede că ar putea să dispară influența asta în România. Șeful statului a spus că în primul rând crede că 20 de ani de luptă cu sistemul, asta este o certitudine. Acum nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care și-a asumat-o. Nicu Șordan a menționat că între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, el întotdeauna, cum a făcut-o și la Primăria Capitalei, speră să se pună în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Peste 40% dintre români spun că veniturile li s-au diminuat în ultimul an, iar un procent similar afirmă că veniturile le-au rămas la același nivel, conform unui sondaj realizat de INSCOP, care mai relevă și că 37,7% dintre cei chestionați se așteaptă la o scădere a veniturilor în următoarea jumătate de an. Aproape 85% se așteaptă la o creștere a prețurilor în același interval. 10,9% dintre români afirmă că veniturile lor au crescut în ultimele 12 luni. 45,4% spun că acestea au rămas la același nivel, iar 41,1 puncte procentuale că s-au diminuat. Ponderea non-răspunsurilor este de 2,6%. Relevă indexul sentimentului economic newmoney.ro INSCOP România între incertitudini și speranță. Datele cercetării au fost culese în perioada 2-8 iunie. Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație duminică între orele 12 și 20 pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 16 județe, unde va fi în vigoare o atenționare cod roșu de caniculă, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Județele vizate sunt Hunedoara, Arad, Alba, Bihor, Cluj, Salaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud, Suceava, Botoșani.